e ti mo pe ti yin ni ke pe wole ti wa ni ka fun yin ni ibere te ba re ti gba ibere wa lo ni ka fun yin nebun awon number te ma pe wa si na ko yato fun eni to ba ngbo wa fun igba koko number te ma pe wole si ni 091 23 70 8675 091 23 70 8675